0: ketesiet nendoi eng borietab Kalenjin.
1: Banda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kikekany akekere sait akikeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet, ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel.

ngatutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kikekany akekere sait akikeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel. Emoe.